0: Кайстей, а ще тебе нонаришемо. Барвање минус ознацп пика си.
1: Жима – словенска квалитета и долголетна традиција у производни оруди за професионалне и хоби упорабнике. Жима – деламо за мојстре. Жима –